na basinga itasi. Aita ya kure kereta. Makabere ya taje bitamu jeni. Kule kembeni matendere. Sitabina kujakuja kwemereza.

Inga wanyame ya judana nu. Wanyame ya judana nu. Wanyame ya judana nu. Tete wo gongon fe weyi. Iye iye.